sojori itoko la de sirigide ko sabade ndaila ani ko belebele baduru oko sabai muye sirigide ngende betege mala ka la kamara aflane muye yedu udeni sangare umwa asabane muye ibaka diye koju ko belebele duru ye muye mbasiri besara amerika Suta kana bama ko Artisu kara ka kenefa Ko nyana bola ka